0: Dacă mai am văzut la 288, de sigur 9000, s-au utilizat ele 6 și 12
1: izquierda. Este domnul emisie, s-a utilizat ele 6 și 12 izquierda, în medeval 288.